0: Joo, tämä on mä tein tyyppi. Joo, täällä ei näytä tää on rakkaan.
1: Nukua kaaprakpa.
2: Tuonka mulla on rakkaan mulla,
1: vai? 1, 2, 3, 4, 5.
3: Workshop child care center.